nítorí bẹ́ẹ̀ wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run kí o sì fi ìfẹ́ rẹ ìfẹ́ ti ìṣáájú kí o fi fẹ́ ọlọ́run ọlọ́run retí rẹ o retí kí o gbàdúrà o retí kí o ké pe òun kí o ba lè jẹ́ ti ọlọ́run ní tòótọ́ kí ìfẹ́ rẹ kí o sì máa jọba nínú ọkàn rẹ.